0: Перець.ФМ. Тільки хіти з перцем.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спи.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Аргентинець витратив 30 тисяч доларів, щоб стати схожим на ельфа. 25-річний Луїс Падро із Буено-Айреса схиблений на ельфах, феях та інших героях фентезі. Чоловік вирішив стати схожим на своїх улюблених персонажів і довгий час здавався до косметичних операцій та процедур. Спочатку він лише освітлював волосся та шкіру, витрачаючи по 5 тисяч доларів на те, щоб підтримувати свій зовнішній вигляд в улюбленому стилі. Але пізніше Луїс звернувся по допомогу пластичних хірургів заради, на його думку, і ідеальної краси. Луїс планує ще одну операцію, після якої його вуха стануть гострими. Чоловік каже, люди, звичайно, часто на нього заглядаються, але йому все одно, адже він ельф. Як визначити настрій кота по хвостику? Напевно, кожен власник кішки хоча б раз намагався виразом морди визначити настрій свого вихованця. З котиками зробити це просто. Достатньо подивитись на положення хвоста. Адже той є справжнісіньким індикатором. Якщо помічаєте, що хвостик вашого вусатого друга опущений, а той уважно щось вивчає, це вам сигнал, котика зараз чіпати не потрібно. Тварина вивчає, що його зацікавило, тому краще не заважати. Напевно, ви помічали, що іноді дивлячись або взаємодіючи з вами, у котика ворушиться тільки кінчик хвоста. Що це означає? Мовою кішок – це прояви дружелюбності. Вихованець перебуває в хорошому настрої і радий вашій присутності чи увазі. Якщо вусатий ходить по квартирі з високопіднятим хвостом, значить в котика все добре. Це показник щастя та насолоди життям. Умови, харчування, ігри та навіть сама людина тварину все влаштовує. А от якщо ситуація навпаки і хвіст притиснутий чи захований між задніми лапами, це говорить про негатив. Можливо, кішка чогось сильно злякалася і зараз явно відчуває стрес. А от різке посмикування хвоста або удари ним – явне попередження як для господаря, так і для будь-яких інших тварин довкола. За допомогою таких ударів по підлозі або смикання хвостиком, котик показує свій роздратований стан. Попереджає, краще його зараз не чіпати. Залишіть вихованця на деякий час і дайте заспокоїтись.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Зайва. Милий.

єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перес ФМ усе про все.
1: Жителька Великої Британії, розлучившись зі своїм бойфрендом, відправила йому близько 1000 повідомлень та через це потрапила під суд за переслідування. Дівчина ледь не довела колишнього до самогубства. 28-річна Мішель Фелтон дзвонила колишньому хлопцеві та надсилала повідомлення до 150 разів щодня після того, як він порвав з нею. Також дівчина почала приносити подарунки до будинку Райана. В результаті той опинився на межі суїциду і був змушений звернутися до копів, оскільки побажав, аби все закінчилося. Фелтон була визнана винною у переслідуванні та засуджена до 18-місячного покарання у вигляді залучення до громадських робіт з обов'язковою 30-денною участю в реабілітаційних заходах. Чому людям так подобається їсти шоколад? Вчені розкрили секрет смаку. Дослідники описали фізичний процес, який відбувається у роті, коли ви з'їдаєте шматочок цього десерту. Саме ефект танення приваблює багатьох людей. Майже відразу після того, як шоколад потрапляє на язик, вивільнюються тверді частинки какао, що й забезпечують яскравий смак. Саме тому жир, що знаходиться глибше, відіграє досить обмежену роль і його можна зменшити без впливу на смак. Якщо в шоколаді 5% жиру або 50%, він однаково забезпечуватиме танення у роті, пояснили вчені.
0: На Перес ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Алексеєв, кораблі.

0: Прес ФМ. Радіо номер один незалежної України. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Прес ФМ.
1: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Верховна Рада не підтримала ідею оподаткування посилок з-за кордону. Народні депутати провалили голосування за правки до законопроекту щодо змін Митного кодексу. Зокрема, пропозицію про скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро не підтримали. За неї не вистачило голосів для відправки на повторне друге читання. Тож законопроєкт відхилено. Основна ідея документа полягала в тому, щоб перенести адміністрування ПДВ на маркетплейси, через які українці купують товари за кордоном. У російському полоні наразі утримують близько 7 тисяч військовослужбовців, цивільних від 10 до 20 тисяч. Про це заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. За весь час вдалося повернути дещо більше 9 тисяч українців, переважно військових. Понад 95% військовополонених зазнають тортур та жорсткого поводження. Це підтверджують звіти моніторингової місії ООН з прав людини та дані омбудсмена. Серед зафіксованих злочинів – ненадання меддопомоги, ампутації без знеболення, катування поранених та жорстке поводження після теракту в Оленівці. За півроку ініціативу з постачання боєприпасів Україні стали фінансувати вдвічі менше країн. Зараз фінансування дають 9 країн, хоча до грудня 2025 року таких було 18. Про це заявив Financial Times президент Чехії Петр Павел. У рамках чеської ініціативи Україна отримала з 2024 року понад 4 мільйони артилерійських снарядів великого калібру. Павел сказав, що майбутня ініціатива має бути серед питань, що обговорюватимуться на саміті НАТО в Анкарі у липні. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, пропонує підвищити з 1 липня 2026 року тарифи національної енергокомпанії «Укренерго». Зокрема, йдеться про підвищення тарифу на передачу електроенергії в розмірі 903 гривні 50 копійок за мегаватт-годину без ПДВ, що на 21,62% вище чинного. Для підприємств зеленої електрометалургії тариф на передачу електроенергії пропонується на рівні 535 гривень 97 копійок за мегаватт-годину. Зростання становить на 42%. Тариф на диспетчеризацію пропонується збільшити на 7,83%. У НКРКП наголошують, що тарифи «Укренерго» не стосуються побутових споживачів і їхній перегляд не змінить вартості електроенергії для населення. У Києві з 28 по 31 травня пройде 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». До однієї з найважливіших літературних подій року видавці традиційно підготують новинки від українських авторів. І деякі з них будуть представлені на стендах уперше. Серед найцікавіших книжкових дебютів – «Тінь малої ведмедиці», степовий роман Дарії Теплої. До побачення телебачення Емми Антонюк. Анна Стен – невідома історія першої української зірки Голлівуду Наталії Васюри, «Ми люди» Ірини Тишкевич та інші. Наразі це всі новини. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Сива! Носа!

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Лікарю, а скільки коштує рентгенівський знімок?
2: Вам звичайний?
1: Ні, з мавпою на плечі, щоб позаду морський пейзаж з пальмами.
0: Перець ФМ. Смачно, голосно, з першиком.

0: реклама. Реклама на Перець FM.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
0: І ти домріє важко.
2: Реально, не основна моя робота. Я взагалі психолог.
0: Але як без цього?
3: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
2: На СТО.
0: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
4: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нехай сьогодні буде більше тепла і в серці, і за вікном. А що каже погода на сьогоднішню середу, 27 травня, ми розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 18. На сході хмарна погода, 16 з позначкою плюс. На півдні хмарно із проясненням, плюс 24. На півночі хмарна погода і дощ, плюс 16, плюс 18. У центральних областях буде хмарна погода із дощем, 21 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 20. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду. Температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогоднішній день буде саме таким, яким вам зараз потрібно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець FM. Радіо Незалежної України.
1: Вільні не скорені. Ми будуємо нових себе.
0: Чумарівці 103. Let's get down to business. Give you one more night, one more night. Кропивницький, 106.2.
2: Заховай мене дим, я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним.
0: Олександрія, 90.

0: Хитець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. Вітаємо вас, доброго раночку, на нашому студійному 8.00, а у ваших вушках з'являємося ми. Вона, Марина Клим.
2: І він, Саня Димов. Доброго раночку, друзі. Сьогодні середа, середина робочого тижня, і ми ж поспішаємо вас привітати, цим привітати.
1: І привітати вас із днем целофанової стрічки.
2: Отакою. Цього я не очікувала, але окей.
1: От щоб ви знали. Налаштовуємося на продуктивну середу. Погода сьогодні ніяка, що ж тут приховувати, але можливо, це сприятиме нашій продуктивності. Ти погоджуєшся?
2: Погоджуюсь.
1: Давайте слухати новини.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
3: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Вночі ворог масовано атакував Чернігів. У місті пролунало біля 15 вибухів. Що відомо про наслідки? Пошкодження зафіксовані на низці локацій. Йдеться про 5 дачних будинків та підприємства різної форми власності. Серед наслідків для підприємств – пошкодження будівель, зокрема складської, а також 5 одиниць техніки. Обійшлося без постраждалих, повідомила місцева влада. Вночі дрони атакували низку російських міст, а також об'єкти в окупованому Криму. Під атакою перебували військові та енергетичні об'єкти у Туапсе, Таганрозі, Вороніжі, Севастополі та Сімферополі. Як повідомила Юлія Свериденко, 4 українські підприємства отримали компенсації частини страхової премії за договорами страхування майна від воєнних ризиків. Це дозволило їм знизити вартість страховки з середнього рівня 4,24% до 1,19%. Усі 4 підприємства знаходяться в Києві. Загалом за програмою часткової компенсації вартості страхової премії вже отримано 40 заявок з Київської, Львівської, Рівненської, Черкаської областей та Києва. Загальна вартість страхового покриття за ними складає 4 мільярди 300 мільйонів гривень. Можливість часткової компенсації вартості страхової премії доступна по всій країні. Держава через експортно-кредитне агентство компенсує до 3 мільйонів гривень вартості страховки. Договір страхування майна від воєнних ризиків укладається із страховою компанією, після чого страхувальник звертається до експортно-кредитного агентства для отримання компенсації. Програму страхування майна від воєнних ризиків уряд запустив із січня цього року у межах політики «Зроблено в Україні». Національний банк України вводить в обіг 2 нові обігові пам'ятні монети з тематичної серії «Ми сильні, ми разом», присвячені Сумській та Чернігівській областям. Ці обігові пам'ятні монети уособлюють вдячність мешканцям прикордонних регіонів, які вистояли, захистили свої громади, зберегли віру в Україну та довели справжню міць держави у єдності її людей. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
4: Підзарядка.
0: Твій ранок.

якщо хтось намагається вивести вас із рівноваги своїми порадами, не сперечайтеся. Просто мовчки дивіться людині в центр лоба. Це збиває з пантелику і змушує опонента думати, що у нього там відкрилось третє око, яке зараз його спопелить. Внутрішній спокій варте того, щоб вас трохи поважали за дивакуватість.

0: Хитець FM.
1: Друзі, я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні, а прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026».
2: І сьогодні у нас середа, 27 травня. Важливо сьогодні правильно розподілити день. Перша половина активна і продуктивна, а от після обіду темп варто знижувати. Місяць зростає у гармонійних терезах, тому в першій половині дня сприятливо займатися важливими справами, домовленостями та стартами нових проєктів. Також цей час підходить для лікування зубів, стрижки, фарбування волосся, доглядових процедур. На городі можна садити квіти, а от у другій половині дня почнеться місяць без курсу. Краще не поспішати з важливими рішеннями та новими розпочинаннями, добре завершувати вже почати і відпочивати або займатися рутиною. Крім того, сьогодні день Акадаші. Це період, коли організму корисно дати трохи легкості, обрати більш розвантажувальне харчування, а більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюромакс.
1: Далі інформація на правах реклами. Хто бажає глибше вивчити астрологію, приєднуйтеся на навчання до школи астропсихології Олени Осипенко «Селена». Навчання проходить онлайн і розпочати можна в будь-який день у своєму темпі від 8 до 12 місяців. Курс включає 24 теми із практикою. Після кожного заняття ви виконуєте домашні завдання та отримуєте зворотній зв'язок від кураторів. Ви навчитеся будувати натальні карти, розбиратися в положеннях планет, робити астрологічні прогнози. Знайти школу легко, просто введіть у Google «Школа астропсихології Олени Осипенко». Також контакти є в щоденнику Бюромакса. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті Bureau Max UA.

0: Реклама на Перець FM. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
5: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама на Перець FM.

0: Ой, Марин, слухай, я починаю трішечки боятися цього світу.
1: Чого це,
0: щось
1: Сашко?
0: Останні тижні у нас дуже часто новини про гуманоїдів.
1: Угу.
0: От вони вже прям захоплюють
1: вже
0: людство
1: потрішечку.
0: Та два більше. В Китаї вже почнуть видавати паспорти для гуманоїдних роботів. Уявляєш собі?
1: Поки що ні.
0: От кожен людиноподібний робот отримає там унікальний цифровий ID-код із даними про виробника, серійний номер та характеристики машини. Ну, тобто, фактично, майже все, як у людей, тільки налаштування інше.
1: Угу. І там буде така паспортистка, яка сидить. Це будемо так, що у вас тут, ну, дуже довго буде говорити.
0: Це ж Китай. Я думаю, що не зовсім там так все працює, хоча, можливо, десь і щось і схоже є. Взагалі, ця система повинна дозволити відстежувати роботів від виробництва до утилізації. Ну, тобто, фактично, як би це дивно не звучало, отаке, от, знаєш, їхнє життя від народження і до останніх днів. Минулого року глобальний ринок людиноподібних роботів зріс на 508%. Шановне панство, тільки уявіть собі.
1: Вау.
0: А ми це з вами тільки робота-пилососи то використовуємо. Ну, майже.
1: Ну, я б хотіла собі якогось такого гуманоїда, який би готував сніданок мені, наприклад, або, знаєш, кидав в пралку речі.
0: Ну, от будемо готуватися, можливо, за пару місяців якраз перед твоїм днем народження у вересні щось таке до нас доїде.
1: Клас, мені подобається.
0: Подивимося. Але все ж таки мене це трішечки починає лякати, бо щось мені пригадується різноманітні серіали на кшталт «Матриці» чи щось таке подібне. Не будемо поспішати і забігати робити висновки, а просто за ними спостерігатимемо. 8 година 27 хвилина. Доброго раночку. Прокидайтесь. Наперед
2: тебе. Щоб не спати, не зітхати, підзарядку слід вмикати.

0: 8:35. Доброго раночку, друзі. От не дивлячись на похмуру погоду, все одно можна налаштувати себе на хороший день. Ми таки його з вами, об'єднуючись, і будемо створювати, щоб всі плани збувалися.
1: А от тим часом в Канзасі, наприклад, якщо ви так собі думали, що там відбувається в Канзасі?
0: Ага,
1: там
0: що?
1: Дилерський центр автомобілів не може видати продане авто через пташине гніздо.
0: Яке? Як це?
1: Не може, ну, продати, точніше, не може продати його, тому що там пташки завелись. Вони там собі живуть, уявляєш? І з'явилось це пташине гніздо просто в колесі.
0: Ага.
1: От як раніше у нас ластівки отак от гніздувались там десь на даху, отак от вирішили пташки просто в колесі авто собі пожити.
0: Так, а тур-тур-тур не можна зробити оцей?
1: Ну, виходить, що не можна, як ти потрясеш ту машину. Але отак от вільшанка, це така пташка, вона звила гніздо на шині вже купленого пікапа.
0: Ага.
1: Де наразі вилупилося четверо пташенят. Розумієш?
0: Ага.
1: І через закон про захист цих перелітних птахів чіпати гніздо просто заборонено. Тож видачу авто вирішили відкласти, поки вони не полетять собі кудись у теплі краї.
0: Цікавий закон. Тобто, виходить, людина купила собі авто, а пташки тим часом зробили там гніздо, і нічого з цим зробити не можна.
1: Ну так.
0: Ну, сподіваємося, що все ж таки пташки швидко виростуть, а вони ж швидко ростуть, правильно?
1: Мабуть, але мені взагалі, мені здається, так класно було б за ними спостерігати. От як у нас спостерігають за лелеками. Отак би вони позробили реаліті з того, як там пташки.
0: А як людині, яка авто купила?
1: Почекає.
0: Вона ж їздити хоче, а не літати. Яка погода сьогодні пануватиме в Україні? Ми розкажемо вам за 2.5 хвилини. Дочекайтесь.
2: Ранкове шоу. Підарянка. Твоя формула ранкової енергії.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Друзі, поговоримо про погоду на сьогодні. Що зазначають синоптики? В середу 27 травня в Україні очікуються опади. Короткочасні дощі пройдуть по всій країні. На Прикарпатті, у центральних і південних областях будуть грози.
3: Температура сьогодні в день у більшості областей від 18 до 23 градусів тепла. На півдні та Закарпатті навіть тепліше – від 23 до 28 з позначкою «плюс». У столиці сьогодні дощитиме, обіцяють синоптики. В день від 21 до 23 градусів, а зараз у Києві хмарно і температура повітря плюс 20.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 8:50. От якщо ви думаєте, що якщо людина багата, там мультимільйонерна, вона не робить помилок, то ви помиляєтеся. Чи як роблять такі помилки і плутають, ну, такі речі інколи, це просто, я не знаю, навіть важко уявити.
1: Ну, а слухай, особливо, якщо мова про президента Сполучених Штатів, Трамп той точно робить такі іноді помилки, що диву дивуюся.
0: Так, так, так, ми розкажемо про цікаву його інвестицію, яку він переплутав, рівно за 4,5 хвилинки. Залишайтесь з нами.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Дівочки, знаєте, я вже не шукаю принца. Мені б хоча б нормального чоловіка, який не їсть котлети, залишені на завтра. От і все.
2: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: заряджайся, не зупиняйся. Підзарядка.
1: А 8:55, і от справді люди, навіть якщо у них багато-багато грошей, вони ж не ідеальні самі по собі. Вони також можуть допускати помилки в якихось своїх там речах. А інколи це настільки комічно, що про це вам варто розказати.
2: Ну що там трапилось вже з тим Трампом?
1: Ось, він випадково інвестував понад 1 мільйон доларів в суші ресторани замість ШАІ-технології.
2: Тут ключове випадково, я так розумію.
1: Випадково. Там повідомляється, що американський президент хотів інвестувати в японського виробника електроніки Fujikura. Проте переплутав схожі назви та купив акції мережі, увага-увага, Кура Суші. От де вони схожі? Шановне панство. Може, я щось не розумію?
2: Ні, ну схожі, правда.
1: Коротше, а тепер уявіть собі, через таку помилку акції суші-бару, вони злетіли майже на 5,5%, що для них там взагалі, мені здається, космос. А ось акції от цієї компанії електроніки Fujikura навпаки обвалилися на величезні 45,5%.
2: Я в шоці. Мені здається, там щось оці власники Кура Суші, вони десь там, знаєш, робили якісь ритуали, щоб так перепомилитися.
1: Дай нам
2: це треба.
1: Знак. Чи щось таке. Ну, коротше, бачите, і така плутанина буває. Посміялися і годі. У нас о 9:00 хвилина пам'яті. Після цього черговий випуск новин. Будьте з нами з підзарядкою.
0: Відчуй заряд енергії. Сильніший за каву та павербанку разом.
3: If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

Хмельницький 105.9 FM. Радіо незалежної України. Київ 105.5.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз у студії Ксенія Цьомчик. Російська Федерація масово наатакувала Дніпропетровщину. Шестеро людей поранені. Майже 20 разів ворог вдарив по двох районах області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. На Нікопольщині атакували Нікополь, Червоногригорівську і Марганецьку громади. Виникла пожежа, по Нівеччині автівки, постраждали 3 людини. На Санельниківщині під ударом були Покровська і Васильківська громади. Пошкоджені приватний будинок і літня кухня. Поранені 3 людей. Половина країн вийшла з чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів для України. Про це розповів президент Чехії Петр Павел. За його словами, кількість учасників проєкту скоротилася з 18 до 9. Він визнав, що проєкт усе ще працює, але замінити його у разі остаточного розвалу буде вкрай складно. Додам, що з 2024 року через ініціативу Україні поставили понад 4 мільйони великокаліберних снарядів. Із 1 вересня теплі обіди мають отримувати учні перших 11 класів по всій Україні. Сьогодні безкоштовне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах та учнів перших 4-х класів у всіх областях. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Уряд уже розподілив 1 мільярд гривень на модернізацію 73 харчоблоків у школах по всій Україні. Вперше в історії у другому колі Ролан Гароса зіграють одразу 5 українських тенісисток. Свої стартові матчі в Парижі виграли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Дар'я Снігур. Зазначу, що український рекорд у третьому колі Ролан Гарос – 3 тенісистки – це Світоліна, Стародубцева та Ястремська. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
3: ФМ. Людоньки, ми тут, ми з вами. І от, як знаєте, у підзарядці є така традиція щось робити і якось прикрашати ваші вечори. І от ми, Перець ФМ і така мама, даруємо запрошення на гала-вечір «Seven Rings of Light». І ось таке завдання вам потрібно виконати. О.
4: Розкажіть, що саме запалює вас у житті? Отримайте шанс потрапити на атмосферний вечір натхнення, б'юті-зони, подарунки, рунки, емоції. От все-все ви там зможете знайти і отак себе потішити. Написати нам треба на наш незмінний номер вайберу 093-585-44-88 або в інстаграмі, там же є пост про це.
3: В інстаграмі Перець ФМ. І, можливо, саме ви проведете цей чудовий день от на Seven Rings of Light. Після розіграшу ми обов'язково надамо більше умов, так би мовити, щоб ви розуміли. Це буде приблизно о 9:50, будемо підбивати підсумки. Отже, розкажіть нам, що саме запалює вас у житті і отримайте шанс потрапити на такий класний атмосферний вечір. Всім удачі!
2: Сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка.

Пікші вам кажуть, що треба лягати до 11-ї вечора, бо тоді виробляється мелатонін. Запитайте, чи виробляє він гроші на оплату комуналки. Найцікавіші думки та найсмішніші меми приходять саме о 2-й ночі. Спіть, коли захочеться. Зрештою, ви не сова і не жайворонок. Ви звичайний втомлений представник Homo sapiens, якому просто потрібна ще одна серія серіалу.

0: царя позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець ФМ.
1: 9 година 15 хвилина. І от буває так, що інколи походить в парикмахерську, інколи затягується, так би мовити. Бо треба ж поговорити, обсудити все, там, знаєш, промити, так би мовити, кістки, якщо це там десь поряд із твоїм домом і знає перукарка всіх твоїх сусідів. А інколи хочеться, щоб цей процес був якимось автоматизованим. Особливо, от, наприклад, для нас, для чоловіків. А виявляється, що вже є подібні технології. Ти уявляєш собі, Марин?
2: Так, починаються. Знову гуманоїди?
1: Ну, не зовсім так. Але справді в тому самому Китаї там почали з'являтися перукарні з роботами на основі штучного інтелекту, які перед початком стрижки, так би мовити, сканують тебе в 3D і потім починають робити тобі зачіску. Ну, відео, яке я побачив, там мінімально просте. Просто знімається об'єм на хлопцеві. І зрозуміло, мені так здалося, що під час сеансу не можна рухатися навіть на міліметр, бо можна буде потім там, знаєш, десь собі неправильно щось відстригти.
2: Ой-ой-ой, я уявляю. Моя перукар завжди мені каже, не смикайся, не смикайся. Куди ти поїде? То й мені в телефон, то мені треба щось кавусю попити, розумієш, нахилитись. Оце б я вийшла взагалі дуже з таким каскадним не каскадом.
1: Тим не менше, ціна такого задоволення вже має ціну і становить близько $8.30. Ну, на відео виглядає доволі футуристично.
2: Прикольно. Прикольно, але я сподіваюся, що не зроблять таке для манікюру. А то там вже, знаєш, можна так нормально відрізати.
1: А може і вже зробили, просто ми про це не знаємо з тобою.
2: Можливо, треба загубити.
1: Світ дивовижний. Відкривайте його з нами. Це ранкове шоу «Підзарядка». Доброго ранку.
0: Будь на хвилі, а не в ліжку. «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: Хитець FM. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за 2-м чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. На Перець FM.
3: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: 9 година 26 хвилина. Доброго раночку, друзі. Вітаємо вас. Це ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі Перець ФМ.
1: І от приємно, коли щось давно-давно загубили, а потім знайшли. Знаєш? От як буває, в куртках знаходиш якісь гроші. А отут знайшли цілих дві картини 17 століття.
0: Ну, це тобі не в куртці.
1: Це тобі взагалі, так. І вони вважалися зниклими майже сотню років.
0: Ой-ой.
1: А знайшли їх після передачі на тимчасову виставку. Картини передали у 1929 році для експонування на ібероамериканській виставці в Севільї. Однак їх так і не повернули власнику, а власником був госпіталь шанованих священників Севільї.
0: Ага.
1: І розпочали розслідування нещодавно, у 2025 році, коли правоохоронці отримали повідомлення, що дві роботи з каталогу одного з аукціонних домів можуть бути краденими. Карти мали піти з молотка картиниці за кілька днів.
0: Дайте уточнення. В 1929-му їх начебто передали і не повернули,
1: так.
0: А пригадали про них лише в минулому році.
1: Ну, плюс-мінус, туди-сюди, два рази впасти. Овальні картини написані олією на соснових дошках із біблійними сюжетами авторства відомого севільського художника 17 століття Лукаса Вальдеса. Картини вилучили, провели експертизу та передали вже архієпархії Севільї під час урочистої церемонії в церкві госпіталю шанованих священників у Севільї.
0: Добре, що там все добре, справді. Але, знаєш, пригадалося, от в мене коли багато було компакт-дисків, і в мене всі брали послухати. Mm-hmm. І отак от не повертали. От треба було вести оцей от інвентаризацію цього всього, щоб не через 100 років про це пригадувати, чи як я зараз вже і не актуальні, начебто здавалось, ці компакт-диски. Хоча начебто повертаються у моду. Так, хто мене слухає, всі мої знайомі, хто брав в мене компакт-диски, будь ласка, поверніть. У нас інста-сторіс на горизонті, розкажемо, що коїться у шоу-бізнесі. Будьте з нами.
2: Заряджайся зранку. На Перець ФМ. Підзарядка.

0: Інстасторі.
1: Як завжди в Інстасторіс ми досліджуємо цікаві події, які відбуваються як в українському шоу-бізі, так і за кордоном, і розповідаємо вам. Ось, наприклад, Євген Клопотенко, він повернувся на Мастер-шеф.
2: Ого-гошеньки-хо-хо, і як це взагалі витримав Ектор-то наш?
1: А не Ектор, тут є нюанс. Відомий шеф-кухар взяв участь у польській версії популярного шоу, ставши першим запрошеним шефом з України за всі 15 сезонів проєкту. Клопотенко привіз із собою українські продукти, качану кашу, копчену грушу, бринзу та інші локальні інгредієнти, щоб максимально представити унікальність українських продуктів.
2: Ох, пахне борщ.
1: І не зовсім, і бджолами, бо бджоли теж були. Бо про унікальні українські продукти має знати весь світ. Випуск «Зі мною» дивіться вже восени. Отак от розповів і поділився цією подією в своїх соціальних мережах Євген Клопотенко.
2: Клас, ну супер, можна буде, я думаю, десь в інтернетах тихо подивитися цей випуск. А от чого ми так собі точно не подивимося, але про це пишуть закордонні таблоїди, що рукописний лист Дженніфер Еністон до Меттью Перрі 5 червня виставлять на аукціон разом із особистими речами актора. В одному з листів Еністон написала: «Боже мій, як я житиму без твого світла у своєму житті щодня?» Також серед лоті фотоальбоми з закулісними кадрами серіалу «Друзі», сценарії шоу, копія знаменитої жовтої рамки з квартири Моніки та особисті речі Меттью Перрі.
1: Отак от, можливо, хтось із фанатів щось захоче придбати собі, так би мовити, до домашньої колекції і пам'ять про легендарного актора. А у нас в Інстаграмі з'явилося цікаве відео, де ми поставили цікаві запитання, що є, що мають Влад Дарвін та Олена Тополя. Вони вчора були у нас у гостях, розповідали про свій ювілей 15-річчя творчої співпраці і презентували нову пісню. Тому хутки ж переходьте в Інстаграм перед ЕФМ, поставте там вподобаєчку та прокоментуйте.
0: Інста-сторі.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Поговоримо про погоду на сьогодні. Що зазначають синоптики? В середу 27 травня в Україні очікуються опади. Короткочасні дощі пройдуть по всій країні, на Прикарпатті, у центральних та південних областях. Там прогнозують навіть грози.
2: Щодо температурного режиму сьогодні, то у більшості областей температура коливатиметься від 18 до 23 градусів. На півдні та Закарпатті – від 23 до 28 градусів тепла. У Києві сьогодні дощитиме. Синоптики обіцяють в день від 21 до 23 градусів. А зараз у столиці хмарно і температура повітря плюс 18.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
3: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: 9 година 48 хвилина. У нас же ж тут підбиття підсумків, бо на початку години ми хотіли і запропонували вам отримати запрошення на гала-вечір Seven Rings of Light разом із Spirit FM та Така Мама. І вам потрібно було розказати, що саме запалює вас у житті. І ви маєте можливість отримати шанс потрапити на атмосферний вечір натхнення, б'юті-зони, подарунки, емоції. Ось декілька повідомлень. Їх насправді багато. Фізично ми не зможемо зачитати, але от декілька скажемо.
1: Ну, повідомлення такі, що вже їх тільки читаєш, вже натхнення відчувається. Пише нам Тала, що у цьому житті мене запалює азарт до самого життя та знайомства з новим. А також натхнення надає мій синочок, якого я дуже люблю. Клас!
0: Від Світлани ось подорожі, книги, фільми, заходи, нові враження, знайомства, спілкування дарують крила та запалюють у житті.
1: А ще пише отак Оксана, точніше Оксанка Валентинівна, отак вона написала. Я думаю, що у вас вже є певні підозри, чому саме так я представляю себе. 1, 2, 3, вгадали, я класний керівник і вчитель. І що мені дає крила, мене надихає, що вже за 3 дні канікули. Це як сходить благодатний вогонь. І відчуваєш ейфорію, що ні зошити, ні підручники, ні допитливі учні

0: тебе не турбуватимуть. Ні, ви не подумайте, дітей люблю, але виключно з вересня по травень. І канікули люблю більше. Думаю, я вас переконала, що мені терміново треба на захід, яким я відкрию свою власну відпустку. Ну, Ксенія, ну справді, ну не можемо пройти повз.
1: Вітаємо вас, Ксенія. Ви отримуєте 2 запрошення на гала-вечір «Seven Rings of Light» від «Така мама». І це не просто подія. Це ваш час зупинитися, надихнутися, побути собою. На вас чекають живі лекції, б'юті-зони, фотопростори, подарунки, святкова атмосфера. І все це буде 31 травня. Ну, а більше подробиць ви можете знайти у нас в інстаграмі. Перець FM. Запрошуємо і вітаємо.
2: Прокинувся? Посміхнись! Підзарядка! На Перець FM. Чури-мури!
3: А знаєте що, дівчатки, у мене з фігурою все добре. Просто організм дуже любить запаси. У вас теж так?
2: Чури-мури! Чури-мури! Чури-мури! Жіночі жарти з перчиком.

0: Шукай каву. Шукай Перець ФМ.
1: Підзарядка. 9:55. Вітаємо вас. Ми любимо кіно. І от завжди слідкуємо за чимось таким цікавим, що буде резонансним в майбутньому. І так би мовити, можна назвати своєрідним анонсом, що цікавого ми побачимо з вами в майбутньому, як в кінотеатрах, так і там на різних нетфліксах.
2: Так, спін-офф «Одного разу в Голлівуді» з Бредом Піттом вийде вже дуже скоро у кінотеатрах та на Нетфлікс. У листопаді почнеться двотижневий глобальний прокат. У кінотеатрах фільм займе слот, що звільнився після перенесення «Хронік Нарнії» Грети Гервіг на 2027 рік. А на Нетфліксі стрічка з'явиться вже у грудні.
1: Мені ж здається, що вам цікаво, про що буде наступний фільм. Дія там буде розгортатися через 8 років після фіналу «Одного разу в Голлівуді» і буде розповідати вже про, так би мовити, постарілого персонажа Бреда Піта, каскадера Кліффа Бута. Колишній каскадер починає працювати фіксером, виконуючи важливі доручення від керівників кіностудії. Тому я впевнений, що спін-офф повинен бути не менш цікавим, ніж перший фільм.
2: Ну, ти бачиш, та розумієш, тобто каскадер старіше, а Бред Піт – ні.
1: Ну, це вже інша тема, це вже інша тема, як то кажуть, на те, що відбувається з Бредом Пітом. Але таке з ним буває. О 10:00 у нас черговий випуск новин. Будьте з нами, будьте з підзарядкою.
0: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Моє вітання. Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що США порушили режим припинення вогню нічними ударами. У зовнішньополітичному відомстві країни наголосили, що Іран відповість і не вагатиметься захищати себе. Губернатор Ростовської області Російської Федерації, так званий губернатор тимчасово окупованого Криму, заявили про атаку на регіони, зокрема, нібито ракетами. У Таганрозі видно дим на території авіазаводу. У Севастополі під ударом міг бути штаб військово-повітряних сил Чорноморського флоту Російської Федерації. Командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді, коментуючи загрози з боку Білорусі, заявив, що військові вже визначили 500 цілей на території цієї країни. Він також закликав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка не лізти в очі. Екологи оцінили збитки від лісових пожеж навколо Сіверсько-Донецька у 25 мільярдів гривень. Зазначається, що ця колосальна сума є ще одним задокументованим епізодом масштабного екоциду, який ворог чинить на території Луганщини. Матеріали по Сіверсько-Донецькій громаді оформлюються відповідно до чинного законодавства та стануть основою для майбутніх міжнародних позовів проти держави-агресора. Найбільший маркетплейс Польщі Allegro готується вийти на український ринок, а вже в червні цього року хоче перейти до першого етапу еспансії. Проєкт виходу в Україну розділили на кілька етапів, як пише польське видання. На першому етапі українським користувачам відкриють можливість купувати товари в польських продавців на Allegro з доставкою в Україну. НАСА оприлюднило плани створення першої постійної бази на місяці. НАСА підписала контракти на сотні мільйонів доларів, а 4 американські компанії розроблять техніку для роботи у важких умовах. Головна мета проєкту – стимулювання місячної економіки. НАСА хоче проводити унікальні наукові дослідження, а місяць стане випробувальним майданчиком перед польотом на Марс. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. А ми тут, а ми з вами, вітаємо вас. І от сьогодні у цій годинці у нас що? У нас що? Розіграш пирогів.
3: Так, і ми дуже вже чекаємо, щоб вам надіслати, подарувати, обрати того, хто отримає такі смачнющі пироги, тому що ви писали нам, і вчора писали, і сьогодні писали, і кого ж ми оберемо, це от якраз от дізнаєтесь вже
2: також
3: дуже скоро.
2: Також ми чекаємо в гості, вже не побоюся цього висловлення, на нашу подружку, співачку Зайва. Вона буде презентувати свою нову пісню, поспілкуємось близько 10:35, а зараз пропоную влаштувати таку величезну музичну паузу в ранковому шоу «Підзарядка». Слухаємо.
0: Підзарядка. Твій ранок. Твій мегазаряд.

Якщо ви зайшли в магазин за хлібом, а вийшли з набором викрудок, ароматичною свічкою і 5 пачками акційних шкарпеток, не картайте себе. Це не марнотратство. Це інтуїтивне інвестування. Хто знає, коли настане день, в який вам терміново знадобиться пахнути лавандою, крутити шурупи і бути при цьому у нових шкарпетках. Ви просто готові до будь-якого сценарію.

0: Ми тут ми з вами, бажаємо вам вдалого сьогоднішнього дня. Середа на календарі, хоч і похмура, але все одно вона якось от нам повинна допомагати в продуктивності, як на мене. Як ти вважаєш?
1: Ну, так, звісно, вона вже нам допомагає.
0: Але от є якісь речі, які також можуть допомагати знімати таку своєрідну тривожність і навіть депресію. І це виявили в новому цікавому дослідженні, де спілкування із штучним інтелектом зменшило тривогу і депресію у студентів. Причому рівень довіри був таким заставним із живим психологом. Начебто от студенти спілкуються з живим спеціалістом.
1: Ну, то все тому, що я думаю, ШАІ постійно тебе підтримує. Що б ти не робив, як би ти там не вчинив, вже коли йому кажеш, а можна отак зробити? Він пише, ну, взагалі-то ні, а я вже зробив. Ой, ну, нічого.
0: От, ізраїльське дослідження показало, що взаємодія з АІ-асистентом не лише знижує тривогу і депресію, покращує самопочуття та задоволеність життям. Чим більше студенти довіряли ШАІ та відчували емоційну підтримку, тим кращими були їхні психологічні результати. І багато учасників описували цей досвід як емоційно-підтримувальну терапію. Але... Ти ж пам'ятаєш, ми розповідали різноманітні історії, де там штучний інтелект міг щось таке порадити, що потім взагалі в новини світового масштабу воно все висвітлювалося.
1: Так, і щось таке сталося, так?
0: От тому все одно я, як ото, знаєш, старий дід, кажу, треба бути обережним. Треба не на 100% довіряти всім цим чатам GPT.
1: А я вже як та своя бабця кажу, де батьки цих дітей? Чому вони за ними не стежать?
0: Знайшлися тут в ранковому шоу «Підзарядка».
2: Наперед FM. Вмикай ранковий настрій.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покластись.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам, маленькі, починають подобатись, як великі.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: І ти до мрії важко.
8: Реально, не основна моя робота. Я взагалі психолог.
7: Але як без цього?
9: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
8: На СТО.
7: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
1: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: І у нас, як завжди, сьогодні середа, і це означає, що посиденьки влаштовуємо такі от прям чудові, і комусь будемо відправляти пироги.
2: Вау, вау, вау. Та ми з радістю даруємо вам смачні пироги щопонеділка, середи і щоп'ятниці. І все, що вам потрібно було зробити, це написати нам на Viber на номер 093-585-44-88 ім'я ваших колег, з якими у вас відбуваються кава-брейки, посиденьки, скільки людей взагалі працює у вашій компанії, яка це компанія, можете написати. І от ми рандомно, от сьогодні у середу обираємо переможця.
1: Вбили всі ваші номера, всі ваші повідомлення, і от в мене вже згенерувався номер. Так, це у нас завершується цифрами 8517. Тетяна. Тепер я шукаю повідомлення.
2: Так, так, так. І що ж нам написала Тетяна?
1: Бачу, доброго ранку. Наш день починається з ароматної філіжанки кави в компанії прекрасних коліжанок Яни, Наталії, Дар'ї, Тетяни, Нелі, Олени. Не вистачає смаколиків до кави. Ну, все, тепер буде 100%.
2: Вітаємо вас. Ну і, друзі, у п'ятницю продовжимо грати.
1: Ви продовжуєте нам розповідати про своїх колег, з ким у вас відбувається кава-брейк, скільки людей працює у вашій компанії. Ми рандомно обираємо щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці разом із нашими друзями, торгівельною маркою «Василеві пироги» переможців. А от наш номер вайберу незмінний – 093-585-44-88. Удачі! Наперед
3: FM! Прокидайся з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: Про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики. В середу, 27 травня, в Україні очікуються опади. Короткочасні дощі пройдуть по всій країні. На Прикарпатті, у центральних та південних областях навіть грози.
3: Температура сьогодні у більшості областей від 18 до 23 градусів тепла. На півдні та Закарпатті від 23 до 28 з позначкою плюс. У столиці сьогодні дощитиме, обіцяють синоптики. В день від 21 до 23 градусів. А зараз у Києві хмарно і температура повітря плюс 18.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Саня та Марина, і заряд позитива.
1: А ми тут не одні, а ми от анонсували. І вже, от знаєш, як ми кажемо, наша неймовірна подружка ранкового шоу «Підзарядка», українська співачка Зайва з нами. Доброго раночку.
2: Привіт. Привіт, сонце. Доброго ранку. Я знову рада бути у вас в студії. Я дійсно вже до вас приходжу, знаєте, як до своєї родини, як до своїх друзів.
1: Як ти?
2: Чудово. Насправді, ми тільки о 2-й ночі сьогодні приїхали з гастролів. У нас був виступ у Яремче. Це було неймовірно. Там ми презентували свою нову пісню. І, знаєте, на такому вайбі енергетичному, запальному відразу приїхали до вас.
1: Як взагалі от тебе це от гастрольна діяльність змінила трішечки? Чи навпаки додала вона щось тобі? Які твої враження і рефлексії від такого початку гастролів?
2: По-перше, я стала більш відповідальнішою, більш структурованішою, ага. Тому що я зрозуміла, що в менший період часу я маю зробити більшу кількість справ. Але коли я приїжджаю в інше місто на гастролі, кожен ранок, неважливо, скільки я приїду, кожен ранок мій починається з пробіжки.
1: Ти не будь така скромна, кажи, що в тебе нема водія.
2: Немає,
1: ти фактично сама за кермом кермуєш, і ще із підтримкою, з дітьми.
2: У мене є продюсерка, з якою ми міняємося за кермом.
1: Ось, оце ж класно. Це класно
2: круто,
1: дізнатися.
2: Роуд така, да, роуд сторі у вас відбувається. Але от ти кажеш, що бігаю.
3: Так.
2: О, скажи, ну, по-перше,
1: від
2: справді. За ким? Я б сказала, за ким.
3: Це один з ритуалів твоїх для того, щоб підтримувати свій стан. Які у тебе ще є? Тому що, окрім того, що гастролі, ти при цьому ж маєш шалено неймовірний вигляд.
2: Дякую. Я ще купаюся в холодній воді, а саме в ополонках. Я пірнаю в ополонках. Мій рекорд був у мінус 25 градусів цією зимою. Це було в Буковелі. І ми, до речі, вчора також зранку, о 6 ранку, купалися в озері Молодості, де температура води 7 градусів. І це було неймовірно.
1: Так вдалося поєднати все.
2: Так. Після пробіжки.
1: Як взагалі відчуття на концертах? Тебе вже декілька різноманітних майданчиків, я не побоюся висловлення, в різноманітних куточках України вже відбулися. Чи відчуваєш ти, от, наприклад, оцю різницю публіки?
2: Так, тому що на деякі виступи приходять більш молода аудиторія. У нас був виступ на Тернопільщині, на стадіоні. І там прийшли все ж таки більш такі, багато підлітків було. Вони були дуже енергійні, вони там кричали, пищали, підтримували. А наш виступ в Яремчі, там була більш така доросла аудиторія. І люди, знаєте,
1: розбіреніші такі, спокійніші.
2: Так, вони дивилися, спостерігали. Знаєте, поки я виступала, вони розбиралися, подобається їм чи не подобається. А вже після виступу багато хто фотографувався, багато потім мені понаписували в Дірект, в Інстаграмі, в Тіктоці, що їм дуже сподобалося. Я дивлюся багато класних відміток, що все ж таки людям більш дорослішій аудиторії потрібен час для того, щоб розібратися, подобається, не подобається, запалює чи ні. Потім, коли запалила, вони такі добре.
3: Вони вже відпускають цю енергію назовні. Ну, сьогодні ти до нас знову ж таки не з порожніми руками. Сьогодні у тебе новий реліз «Коханці». Я пам'ятаю, ти нас попереджала, що буде плідним літо і що буде багато експериментів. Але тут от новий реліз – це ніби як зміна взагалі ідентичності твоєї музичної, чи ні?
2: Це не зміна, це проявленість, додаткова моя проявленість. Насправді це був такий дуже сміливий експеримент. Я дуже хотіла пісню, яка мене проявить вокально, те, що я можу дійсно показати. І я дуже задоволена, тому що там дуже класне аранжирування, дуже класний вокал, вона настільки потужна, вона просто, знаєте, із середини палає вогнем, настільки вона готова запалити кожного. Вона саме про ті почуття, які люди, знаєте, коли вони відчувають це почуття кохання, пристрасті, бажання, воно проноситься через все життя. А, звісно, є ще люди, які мріють отримати це почуття в своєму житті. І саме моя пісня дає можливість відчути.
1: Ну, мені здається, найкращого представлення не може існувати. Давайте просто зараз послухаємо прем'єру в ефірі Перець ФМ, в ефірі ранкового шоу «Підзарядка». Зайва, «Коханці». Гаряча

0: В ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ прем'єра «Зайва коханці».
1: Це було вогонь.
0: Слухай, ну ти вже нам трішки сказала, що ти встигнула цю пісню, цю прем'єру, цю новинку спробувати на сцені.
1: Так.
0: Розказуй.
1: Це був розрив. Просто на першому куплеті там він все ж таки більш спокійніший, він розслабляє.
0: Ага.
1: Там такі, навіть я б сказала, в деяких моментах є такі тетрахвилі, які, знаєте, дарують таке розслаблення. І люди, як на хмаринки, летять, і тут далі починається рок. На приспіві,
0: так.
1: І всі такі вау. І починається просто виск, писк. Всі кричать горло голосніше, ніж я на сцені співаю. І це взагалі повний розрив. Таких емоцій я не відчувала дуже давно. І знаєте, мені в тіктоці попалося відео, де знімав якийсь хлопчина. Там мене не чутно, там просто чутно, як він просто
0: люди.
1: Пищить, ага. Вищить настільки.
0: Клас.
1: Я навіть перерепостила, кажу, я шукаю власника цього відео, і там воно зібрало дуже багато класних коментарів. Ну, це дуже круто, коли маєш такий фідбек від аудиторії.
2: Ну, а ти хочеш залишитись у цьому такому році? Чи все ж таки будеш ще шукати себе?
1: На даний момент я можу сказати, що цей стиль мені найближчий. Мені подобається проявляти себе вокально. Мені подобається давати емоцію, отримувати емоцію. Саме робити... Наскільки якісно музику, настільки якісний продукт, щоб все запалювало. І тому, ну, поки слухаємо коханців.
2: Слухаємо
0: коханців, але от нагадуємо всім, хто знімає на концертах концерти і артистів. Ви ж знімаєте і не забувайте, що ви можете свій голос записати, так, як от цим з хлопчиною вийшло.
1: Але зате буде дуже гарне відео, яке потім буде ширитися.
0: Це дуже класно. Що попереду? Які плани? Тут же у нас літо вже, взагалі, не те, що не за горами, в понеділок розпочинається.
1: Плани дуже масштабні. Хочеться багато виступів, хочеться більше знайомитися з аудиторією, хочеться більше проявляти себе, показувати свою творчість і закохувати людей в своїй пісні. Звісно, це все буде робитися через масштабні виступи. Не побоюсь цього слова, що в майбутньому, в ближчому майбутньому ми плануємо зробити навіть концерт, тому працюємо.
0: Ну, логічно, треба ж якось вже все це підсумувати. Наше таке ранкове реаліті-шоу з тобою, так? От,
1: так.
0: Пригадуєш, скільки? От півроку вже, мабуть, пройшло. Я от не можу навіть порахувати так
1: 5
0: прям
1: місяців.
0: Точно. О, ну майже.
2: О, є хто рахує, Сашка.
0: Але ж реально це круто. От коли ми перший раз побачилися, а тепер вже ти ділишся своїми враженнями від концертів та гастролей. Це ж
1: я
0: прикольно.
1: Сьогодні, коли піднімалася до вас в студію, я, знаєте, сама провела таку лінію, коли я йшла до вас вперше, які в мене були хвилювання, які в мене були думки, наскільки сильно в мене тряслися руки, ноги, і наскільки зараз я вже прийшла до вас впевненою, пропрацьованою, взагалі з дуже класними піснями, і мені є що розповісти, є чим поділитися, я взагалі дуже вдячна, знаєте, і за вашу підтримку, і за підтримку всіх людей,
0: ой,
1: які
0: ну
1: слухають.
0: Ну, ми тут почервоніли, потекли. Підписуйтесь в інстаграмі на Зайво, в тіктоці на Зайво, обов'язково дивіться кліпи, відео, пісні, все слухайте на ютубі і обов'язково коханців, бо тільки свіжачок такий у нас
1: так,
0: вийшов.
1: Так, коханці, і знімайте свої відео, публікуйте їх, я обов'язково буду також лайкати, підписуватися взаємно.
0: Дякуємо тобі,
1: дякуємо,
0: що ти попри
1: дуже
0: гастрольну діяльність, те, що тільки приїхала, все одно до нас доїхала, ми це цінуємо.
1: Дякую.
0: Співачка Зайва була в ранковому шоу «Підзарядка». Дякуємо!
1: Дякую!
3: Саня Димов.

0: Команда для бадьорого ранку. Підзарядка. На Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, а ви теж помічали, що сімейне життя – це коли ти ховаєш смаколики навіть від самої себе?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: неймовірний час, коли от із самого ранку ти можеш при будь-якій погоді, будь-яких чинниках намагатися налаштовуватися на вдалий день. І коли от є ми, ранкове шоу «Підзарядка», і ви, наші перчики і перчинки.
1: Так, друзі, ми з вами провели цей ранок і вже за вами сумуємо, але повернемось до вас вже завтра зраночку. О 8:00 будемо тут.
0: Обов'язково налаштовуйтесь на Periz FM. Взагалі сьогодні не вимикайте. Марина Клим.
1: Саня Димов.
0: Всім до завтра. Па-па. На
2: Periz FM. Зарядили. Розсмішили.

0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України.
1: Наше вечірне це найкраще дівець. Вилком наші каті. Україні.
0: Київ 105.5.

0: Хмельницький 97.5 FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хмельницький 97.5 FM.
1: В ефірі «Час новин», за мікрофоном Настя Луна. Вітаю. США мають намір значно зменшити обсяг військових ресурсів, які вони надають для потреб НАТО, що може суттєво змінити баланс сил і відповідальності всередині альянсу. Про це повідомляє Шпігель із посиланням на джерела в НАТО. За даними видання, представник Пентагону поінформував високопосадовців країн-членів альянсу в Брюсселі про плани Вашингтона скоротити участь у так званій моделі сил НАТО. Ця система визначає, як військові підрозділи та ресурси країни-члени мають бути готові надати для колективної оборони, у тому числі в стислі терміни. Через нові російські атаки станом на ранок 27 травня є знеструмлені споживачі у 5 областях. Споживання електрики зросло. Через загрозу та пориви вітру на ранок повністю або частково знеструмлені 15 населених пунктів у Сумській області. Обленерго розпочало ремонтні роботи на лініях електропередач там, де дозволяє безпекова ситуація. Контррозвідка Служби безпеки України затримала клірика УПЦ МП, який коригував удар російських балістичних ракет по Одесі у березні 24-го року. Як становило розслідування, клірик потрапив до уваги росіян, коли публікував про кремлівські коментарі в телеграм-каналах. Після вербування священник, не знімаючи церковну рясу, обходив місто, щоб позначити на Google-картах геолокації потенційних цілей. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Названо професії з найвищими зарплатами в Україні у 2026 році. Цього року в Україні найвищі зарплати найчастіше пропонують працівникам робітничих професій, будівельникам, працівникам СТО, аграріям та далекобійникам. При цьому рівень оплати вже перевищує 100-150 тисяч гривень на місяць. Так впливає на ринок праці дефіцит кадрів, що сформувався під час війни. Українську науково-фантастичну драму «Ти космос» Павла Острікова вперше покажуть по телебаченню. Це відбудеться 29 травня о 20-й годині. «Ти космос» – це перший український повнометражний фільм, події якого розгортаються в космосі. Наразі це всі новини, згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: Бабусю, як довго я ще буду в пошуку?
2: Галя, жінка після 30 вже не в пошуку. Вона в засаді.

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
5: Польща, Україна, тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. На Перець FM.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Пінчук Арт-Центр триває виставка «Радість». Це масштабний груповий проєкт українських та міжнародних художників і художниць про емоцію, що допомагає нам вистояти у важкі часи. В Underground Stand-Up Club відбудеться вечір сміливої української комедії від підпільного стендапу. Цього вечора коміки тестуватимуть новий матеріал. Це унікальна можливість почути жарти першими, стати частиною комедійного експерименту та побачити, як народжується стендап. 28 травня Київський планетарій запрошує відвідати повнокупальний концерт класика під зорями «Алегрето» у форматі 360 градусів. А 29 травня Київський планетарій та оркестр «Eclectic Sound Orchestra» запрошують на ароматичний релакс-шоу під зорями «Парфумер». Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. У центрі «Галушка» на Бесарабці триває виставка продаж картин Наталії Ходаковської. Відчуй авторський стиль світлоплен та зазирни у майбутнє. Наведи телефон і побач доповнену реальність на картинах. Приходь, дивись і володій. Бесарабська площа 5. Обирай та забирай вже сьогодні. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Калуш Окестра. Каро Ока. Каро Ока.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Нехай сьогодні буде більше тепла і в серці, і за вікном. А що каже погода на сьогоднішню середу, 27 травня, ми розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 18. На сході хмарна погода, 16 з позначкою плюс. На півдні хмарно із проясненням, плюс 24. На півночі хмарна погода і дощ, плюс 16, плюс 18. У центральних областях буде хмарна погода із дощем, 21 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 20. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду. Температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогоднішній день буде саме таким, яким вам зараз потрібно.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама. Одна з

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчатки, ви знаєте, після 30 головне питання не де тусовка, а чи є там де присісти хоча б?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: FM. Радіо номер один незалежної України. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Рада ЄС 26 травня продовжила ще на рік санкції проти 72 фізичних осіб і однієї юридичної особи, причетних до порушень прав людини, репресій і підриву демократії в Росії. Про це повідомила прес-служба Ради ЄС. У Євросоюзі заявили, що залишаються непохитними у засудженні порушень прав людини та репресій у Російській Федерації і стурбовані подальшим погіршенням ситуації, зокрема на тлі війни Росії проти України. Росія та Білорусь створюють підґрунтя для ударів з території Білорусі по логістиці та стратегічно важливих об'єктах України. Про це заявили в Інституті вивчення війни. На думку американських аналітиків, саме для цього окупанти вигадали вкид про нібито спроби сотні українських безпілотників прорватися до Білорусі, щоб у відповідь бити по Україні. Під прицілом може опинитись автомагістраль М-06 Київ-Чоп, що проходить через західні області України, ключові маршрути постачання та залізниця, що з'єднує Польщу та Україну. Долар офіційно подорожчав на 3 копійки, євро подешевшав на 1 копійку. Офіційні курси валют на середу 27 травня становлять 1 долар США – 44 гривні 27 копійок, 1 євро – 51 гривня 51 копійка. У столиці Кенії Найробі на базі Національної бібліотеки країни відбулося офіційне відкриття першої у східноафриканському регіоні української книжкової полички, що супроводжувалося підписанням меморандуму про співпрацю між головними книгозбірнями обох держав. Світова ініціатива реалізується під патронатом першої леді України Олени Зеленської і на сьогодні вже об'єднує 390 українських книжкових поличок у 72 країнах світу. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

стрижарти на Перець FM. Народна мудрість. Одяг занадто брудний для шафи і надто чистий для пралки. Ласкаво просимо на стілець.

0: Реклама на Перець ФМ. Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт milini.com.ua.
1: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: От що я зрозумів, що для дівчат взагалі не потрібно збиратися якось тематично. Тема з'являється сама. Ось, до прикладу, моя дружина зі своєю подругою може просто в обід зустрітися в кафе. Вони вдвох ось так водять по столу і кажуть: «Слухай, класно, да, що це за матеріал? Я не знаю». До речі, а що там Галя? Розвелась? І все почалося.
0: Лайв-шоу на Перець FM.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Нехай сьогодні буде більше тепла і в серці, і за вікном. А що каже погода на сьогоднішню середу, 27 травня, ми розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 18. На сході хмарна погода, 16 з позначкою плюс. На півдні хмарно із проясненням, плюс 24. На півночі хмарна погода і дощ, плюс 16, плюс 18. У центральних областях буде хмарна погода із дощем, 21 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 20. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду. Температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогоднішній день буде саме таким, яким вам зараз потрібно.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

Перець ФМ. Тільки хіти з перцем. That's what I need.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчата, шукала баланс у житті. Ну, а знайшла тільки баланс на карті. І той чогось мінусовий.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про головне у студії Ксенія Цьомчик. До Києва прибула місія МВФ. Переглядатиме нову програму розширеного фінансування України на 8 мільярдів 100 мільйонів доларів. Серед основних питань, ймовірно, будуть ПДВ для ФОП, оподаткування імпортних посилок до 150 євро, зміни до бюджету, зокрема, збільшення виплат військовим тощо. 5 людей загинули та ще 2 дістали поранення внаслідок російського удару по Миколаївці, що у Краматорському районі на Донеччині. Україна та іноземні партнери підписали 22 угоди про співпрацю на саміті міст і регіонів. Зазначається, що угоди охоплюють 10 областей України та представників понад 10 країн світу. Основними напрямами взаємодії визначено відновлення громад, міжмуніципальне партнерство, підтримку прифронтових територій, розвиток освіти та місцевого самоврядування. У квітні цього року виробництво молока в Україні скоротилося на 12,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Молочна галузь опинилася під тиском зростання виробничих витрат, падіння цін на продукцію та нових екологічних вимог ЄС. У галузі наголошують, що фермери потребують державної підтримки через низькі закупівельні ціни, подорожчання виробництва та нові вимоги ЄС щодо стандартів утримання тварин. Авторитетний журнал «The Ring»

0: Публікував оновлений рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги після перемоги чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика над нідерландським кікбоксером Ріко Верхованом. 39-річний українець зберігає свій пояс, здолавши Верхована технічним нокаутом в 11-му раунді. Як володар титулу, Усик перебуває на самій вершині, але поза рейтингом. Феррарі випустила свій перший електромобіль, після цього її акції обвалилися на 7%. Повністю електричний Феррарі коштує від 550 тисяч євро, і його створили разом із колишнім головним дизайнером Apple Джонні Айвом. У мережі дизайн автомобіля підняли на сміх, називаючи його найгіршим рішенням компанії, порівнюючи з іграшковою машинкою. Наразі це всі новини, більше за годину.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хмарить FM.
1: Психолог відрізняється від звичайної людини не кількістю тарганів в голові, а тим, що знає кожного з них по імені.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери. І меблі у нас, ну, дуже гарні. Дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: І ти до мрії важко.
6: Реально, не основна моя робота. Я взагалі як психолог.
5: Але як без цього?
7: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
6: Угу. На СТО.
5: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
8: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Євген Клопотенко, він повернувся на майстер-шеф.
2: Ого-гошенький хо-хо, як це взагалі витримав Ектор-то наш?
1: А не Ектор, тут є нюанс. Відомий шеф-кухар взяв участь у польській версії популярного шоу, ставши першим запрошеним шефом з України за всі 15 сезонів проєкту. Клопотенко привіз із собою українські продукти, качану кашу, копчену грушу, бринзу та інші локальні інгредієнти, щоб максимально представити унікальність українських продуктів.
2: Ох, пахне борщем.
1: Не зовсім. І бджолами. Бо бджоли теж були. Випуск зі мною дивіться вже восени. Отак от розповів і поділився цією подією в своїх соціальних мережах Євген Клопотенко.
2: Клас.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нехай на душі завжди буде тепло, а яке тепло нам обіцяє погода сьогодні, вівторок, 26 травня, зараз розкажемо. На заході країни буде сонячно, плюс 21. На сході хмарна погода, плюс 19. На півдні сонячно, плюс 23. На півночі хмарно із дощем, плюс 18. У центральних областях сонячно, плюс 21. У Криму хмарно із проясненням, плюс 19. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, температуру повітря в день 21-23 із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас комфортна температура для вашого настрою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, найкращий антистрес – це сказати «та ну його» і лягти спати.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Росія заявляє, що Сполучені Штати відмовили у візі заступнику глави МЗС Російської Федерації, який мав брати участь у дебатах Радбезу ООН. Постпред Російської Федерації при ООН Небензя заявив, що це порушення зобов'язань Сполучених Штатів та кричуща неповага до головування Китаю, який очолює Радбез ООН з 1 травня. Він стверджує, що заступника Міністерства закордонних справ Росії Олександра Алімова запросив сам міністр закордонних справ Китаю, який головує на засіданні. Після повернення Дональда Трампа в Білий дім контакти між Вашингтоном і Москвою активізувалися, однак відмови у візах російським делегаціям, за словами Небензі, продовжуються регулярно. З Ормузької протоки за добу вийшли щонайменше два неіранські супертанкери, що стало черговим коротким сплеском енергетичних потоків через ключовий водний шлях. Пов'язане із Сінгапуром і грецьке судно перетнуло Ормуз на вихід. Загалом в обох напрямках пройшли 5 суден. Це перший випадок за тиждень, коли через протоку пройшли 4 мільйони барелів непідсанкційної сирої нафти. Судна виходять групами, після чого в наступні дні обсяги проходження знижуються. Тож високий показник вівторка може бути компенсований падінням у найближчі дні. Два танкери перевозили нафту із Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів відповідно. 27 травня знову фіксують відключення світла у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській і Харківській областях. У районах, де дозволяє безпекова ситуація, вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомляє Національна енергокомпанія «Укренерго» на своїй сторінці у Фейсбук. В Україні з'явиться нове свято. Верховна Рада ухвалила постанову про встановлення Дня української музики. За це рішення проголосували 292 народні депутати. Одним із ініціаторів відповідного проєкту постанови є спікер парламенту Руслан Стефанчук. Цією постановою передбачається встановити в Україні День української музики, який відзначати щорічно у третю суботу вересня. Кабінет міністрів у тримісячний строк з дня ухвалення цієї постанови має розробити та затвердити комплексний план заходів з відзначення Дня української музики. Постанова набирає чинності з дня її прийняття. Це вся інформація на цю хвилину. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Три жарти на Перець ФМ.
1: Ех, кохана, давай миритися. Вибач мене, я був неправий. Стоп, стоп, стоп. Не їж, я приготую щось інше.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. Якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Кстати, ФМ представляет Лайв-шоу. При микрофоне Олександр Петрушин.
1: Чи можна вважати новим сексуальний досвід, якщо колишня каже, що вже зовсім інша людина?
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Нехай сьогодні буде більше тепла і в серці, і за вікном. А що каже погода на сьогоднішню середу, 27 травня, ми розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 18. На сході хмарна погода, 16 з позначкою плюс. На півдні хмарно із проясненням, плюс 24. На півночі хмарна погода і дощ, плюс 16, плюс 18. У центральних областях буде хмарна погода із дощем, 21 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 20. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду. Температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогоднішній день буде саме таким, яким вам зараз потрібно.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ну, буває, дівчата, буває, що хочу почати нове життя. Але холодильник так тримає мене у старому.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин спростував інформацію, поширену виданням «The Economist», про нібито підготовку України до ще 2-3 років війни за наказом президента Володимира Зеленського. Раніше «The Economist» повідомило з посиланням на урядове джерело, що нібито Зеленський наказав готуватися до ще 2-3 років війни. Утім, в офісі президента цю інформацію назвали неправдивою. 4 людини постраждали та вирує пожежа внаслідок російського удару безпілотниками по Одещині сьогодні вдень. Ворог цілеспрямовано атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру регіону. В Одеському районі внаслідок влучання ворожого БПЛА пошкоджено житлові будинки, відділення нової пошти, продовольчий магазин, загорілося кілька приватних автомобілів, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Російські окупанти почали відступати на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках. Про це заявив голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Ворог вже провалив свою весняну кампанію та відступає на певних ділянках. Це не виправдало очікувань Путіна, який хотів захопити всю Донецьку область. При цьому ворог намагається показувати свою силу ракетними ударами по Києву та інших регіонах. Водночас Тимочко зазначає, що така інтенсивність обстрілів є максимально можливою для Кремля. Для накопичення нових запасів росіянам потрібен час та гроші. Такі удари по Києву є спробою посіяти паніку. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про суттєве підвищення прожиткового мінімуму, пенсій і мінімальної зарплати у 2026 році. Документ також передбачає збільшення грошового забезпечення військових у 1.5 рази та обмеження зарплат частини посадовців. Максимальні виплати для керівників держсектору пропонують прив'язати до зарплати військового рядового складу з бойовими доплатами. Стівен Спілберг створив найреалістичніший серіал про динозаврів за всю історію кіно. «Динозаври» – це епічний науково-популярний міні-серіал від Netflix, який називають духовним наступником стрічки «Життя на іншій планеті» і показує 165 мільйонів років еволюції динозаврів від перших видів на Пангеї до їхнього зникнення після глобальної катастрофи. Серіал вражає фотореалістичною графікою, видовищними зйомками та сучасним науковим підходом, відтворюючи життя до історичних гігантів із максимальною точністю. Наразі це вся інформація. Більше новин вже в наступному випуску. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: Мудра. Жінка ніколи не ревнує чоловіка. Вона знає, що розумний від неї не піде, а дурня тримати не варто.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
3: Польща, Україна тільки на Мегаго. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегаго.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Китаї вже почнуть видавати паспорти для гуманоїдних роботів. Уявляєш собі?
2: Поки що ні.
1: От кожен людиноподібний робот отримає там унікальний цифровий ID-код із даними про виробника, серійний номер та характеристики машини. Ну, тобто, фактично, майже все як у людей. Минулого року глобальний ринок людиноподібних роботів зріс на 508%, шановне панство. Тільки уявіть собі.
2: Вау.
1: А ми це з вами тільки робота-пилососів то використовуємо. Ну, майже.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра середа, 27 травня, і чи прийде обіцяне похолодання? Яку погоду чекати на завтра взагалі? Розповідаємо просто зараз. На заході країни буде хмарно з проясненням і дощем. Плюс 18, плюс 20. На сході погода буде хмарною, плюс 16. На півдні хмарно з проясненням, до 24 з позначкою плюс. На півночі переважно хмарно і дощ, плюс 18. У центральних областях хмарна погода із проясненням, дощитиме 19-21 вище нуля. У Криму хмарно із проясненням, плюс 21. У Києві завтра буде хмарно із проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. За вікном може бути різне, але нехай у вас всередині буде ясно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тепер ти маєш.

0: Хитець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хитець FM.
1: В ефірі «Час новин». Коротко про головне на цю годину. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. У розвідці розповіли деталі наступного етапу обміну полоненими в форматі тисяча на тисячу. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Андрій Юсов. За його словами, до списків мають увійти українські полонені з 2022 року, жінки, важкопоранені та інші категорії. Деталі оголосять після підготовки обміну. На будівництві командного пункту ЗСУ на Житомирщині викрито розкрадання 2 700 000 гривень, повідомляє СБУ. За результатами комплексних заходів затримано співвласницю приватної компанії, яка розкрадала гроші на будівництві військового об'єкта. Так, під час зведення командного пункту ЗСУ на території однієї з військових частин було викрадено щонайменше 2,7 мільйона гривень. Наразі фігурантці повідомили про підозру, їй загрожує до 5 років позбавлення волі. Верховна Рада ухвалила в цілому євроінтеграційний законопроєкт про публічні закупівлі. Під час засідання 27 травня документ у другому читанні підтримали 245 народних депутатів. Прийняття акта забезпечить створення правових умов для ефективного проведення публічних закупівель та розвитку конкурентного середовища в сфері публічних закупівель, а також виконання міжнародних зобов'язань України у сфері публічних закупівель, йдеться в пояснювальній записці. У Верховній Раді зазначили, що документ має гармонізувати законодавство України з правом Євросоюзу та розблокує для України 3,5 мільярди доларів від Світового банку. За 4 місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 112 мільйонів гривень туристичного збору. Лідерами за сумою надходжень стали Львівська та Київська область, а також Івано-Франківська і Закарпатська області. Загалом у 2026 році місцеві бюджети отримали на 13,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна вийшли в друге коло парного турніру «Ролан Гарос». Українки в двох сетах перемогли дует з Китаю Дзян Сіньюй та Суй Інфань з рахунком 6-1-6-1. Наступними суперницями Ястремської та Калініної будуть німкеня Тетяна Марія та представниця Туреччини Сонмез Зайнеп. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину, тож почуємося.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чуєш, Микола, а як ти дізнався, що дружина тобі зраджує? Ой, як? То жарт розказував, а він у шафі ржать почав.

0: Реклама на Перець FM.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: І ти до мрії важко.
6: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
5: Але як без цього?
7: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
6: Угу. На СТО.
5: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
8: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
9: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
10: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ну що там трапилось же з тим Трампом?
2: Він випадково інвестував понад 1 мільйон доларів в суші ресторани замість шаї технології.
1: Тут ключове випадково, я так розумію.
2: Випадково. Там повідомляється, що американський президент хотів інвестувати в японського виробника електроніки Fujikura. Проте переплутав схожі назви та купив акції мережі, увага-увага, Кура суші. От де вони схожі? Шановне панство. Може, я щось не розумію. Коротше, а тепер уявіть собі, через таку помилку акції суші-бару, вони злетіли майже на 5,5%, що для них там взагалі, мені здається, космос.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра четвер, 28 травня. Наскільки буде прохолодніше, ніж сьогодні, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарна погода із дощем, плюс 14. На сході буде сонячно, плюс 17. На півдні переважно сонячно, плюс 18. На півночі хмарна погода із дощами, температура повітря від 9 до 13 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно із проясненням, плюс 14. У Криму хмарно, плюс 16. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день 12 градусів. Із позначкою «плюс». І попри все, нехай завтрашній день у вас складеться дуже вдало.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: На Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчатки, з віком починаєш розуміти, що ідеальний чоловік – це не багатий, ні, а той, хто не питає, що на вечерю.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Володимир Зеленський надіслав Трампу і Конгресу США термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів протиповітряної оборони в Україні. Про це повідомив радник президента з комунікації Литвин. Речники угорського уряду заявили, що зустріч України та Угорщини на рівні лідерів можлива тільки після того, як Київ виконає вимоги Будапешта щодо угорської меншини на Закарпатті, поки тривають технічні переговори. Протягом останніх тижнів прем'єр-міністр Петер Мадяр заявляв про можливу зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Він вказував Берегово як можливе місце. Нова глава МЗС Угорщини Аніта Орбан заявляла, що уряд готовий вирішити ситуацію і хоче якомога швидше вирішити дипломатичну напруженість із Києвом. Україна запускає логістичний локдаун російської армії та масштабує мідл-страйк-удари по тилу ворога, про це заявив міністр оборони Федоров. У Росії вже зараз рекордні втрати – понад 35 тисяч убитих або важко поранених солдатів щомісяця. Вчетверо збільшилося і знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині. Наразі виділено додаткові 5 мільярдів гривень на закупівлю сучасних засобів мідл-страйк для найефективніших бригад та підрозділів. Прямі закупівлі вже почали, а результати стануть відчутними на фронті вже влітку, анонсував міністр оборони. В Україні готують реформу механізму надання пільг на проїзд у громадському транспорті. Законопроєкт передбачає, що пільгові документи більше не використовуватимуть безпосередньо у транспорті як підстава для безоплатної поїздки. Йдеться, зокрема, про пенсійні та ветеранські посвідчення. За запропонованою моделлю всі пасажири і пільговики, і ті, хто не має пільг, оплачуватимуть проїзд на загальних умовах. Пільгові категорії громадян отримуватимуть кошти на спеціальні банківські картки. Далі ці гроші можна буде використовувати для оплати проїзду через валідатор. Законопроєкт передбачає перерахування коштів із державного або місцевих бюджетів, електронну оплату проїзду та однакові правила оплати для всіх пасажирів. Фактично пільгу хочуть перевести з формату «поїздка за посвідченням» у формат грошової компенсації на картку. У Великій Британії перевипустять культовий фільм жахів «Дракула» 1958 року із раніше втраченими сценами, які понад 60 років були вирізані цензурою. Стрічку із Крістофером Лі та Пітером Кушингом відреставрували у форматі 4К і повернули жорсткіші сцени нападів Дракули та розширений фінал. Втрачені фрагменти знайшли на складі Warner Bros. У США. Кажуть, саме цей фільм сформував сучасний образ вампіра у попкультурі із закривавленими іклами та хижою поведінкою. Наразі це вся інформація. Наступний випуск за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Come on, let's just get the tone. Let's get the tone.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Без води людина може прожити 3 доби, без їжі – 40 діб, а без інтернету – важко і півгодини.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покластися.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
4: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: круті партії 90-х. Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Раніше переймався, чи зачинив двері, чи покормив кота. Зараз ти реально переймаєшся, чи не навалив ти крінжу в сторіс.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра четвер, 28 травня. Наскільки буде прохолодніше, ніж сьогодні, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарна погода із дощем – плюс 14. На сході буде сонячно – плюс 17. На півдні переважно сонячно – плюс 18. На півночі хмарна погода із дощами, температура повітря від 9 до 13 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно із проясненням – плюс 14. У Криму хмарно – плюс 16. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день – 12 градусів. Із позначкою плюс. І попри все, нехай завтрашній день у вас складеться дуже вдало.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, дівчата, я вже в тому віці, коли комплімент «ти так гарно виглядаєш» звучить дуже підозріло.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Вітаю. Від початку доби російські загарбники 65 разів атакували позиції сил оборони. Більше половини атак ворог зосередив на двох ключових напрямках – Покровському та Гуляйпільському. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в оперативному вечірньому зведенні. Найбільш активно окупант намагається йти вперед біля Покровська. Зараз там тривають бої в районах 8 населених пунктів. Німеччина продовжить підтримку України у сфері соціального захисту, особливо щодо допомоги родинам з дітьми та українців, які перебувають під тимчасовим захистом у ФРН. Про це заявила парламентський державний секретар Федерального міністерства, уповноважена Федерального уряду у справах дітей Марайке Вульф під час зустрічі в Міністерстві соціальної політики України. Початку травня рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» вивезли 59 людей, серед яких були четверо дітей та 14 маломобільних осіб із прифронтових територій Дружківки та Святогірської громади. Про це повідомили в ДСНС Донеччини. Особливу увагу надзвичайники приділяли людям, які потребують додаткової допомоги під час евакуації. Зокрема, маломобільним громадянам, людям старшого віку та тим, хто не може самостійно залишити небезпечну територію. В Україні завершився епідемічний сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій, зокрема грипу та COVID-19, який тривав з 29 вересня 2025 року. Впродовж цього періоду хворобу діагностували у понад 4 мільйонів людей, серед яких понад половина – це діти. Водночас захворюваність переважно була низькою, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Під час епідсезону ГРВІ підтвердили у понад 4 мільйонів 200 тисяч людей, серед яких було майже 2,5 мільйони дітей. При цьому на COVID-19 перехворіли понад 22 тисячі українців, з них 3705 дітей. Еліна Світоліна перемогла іспанку Кейтлін Кеведо з рахунком 6-0-6-4 та вийшла до третього раунду Ролан-Гаросу. Наступна суперниця українки Тамара Корпач – це 95-та ракетка світу, що представляє Німеччину. Наразі це вся інформація. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

Гострі жарти на Перець ФМ. Ну чому у комарів немає такого принципу? Після шести не жерти.

0: Реклама на Перець ФМ. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
0: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Тим часом в Канзасі там дилерський центр автомобілів не може видати продане авто через пташине гніздо, тому що там пташки завелись. Вони там собі живуть, уявляєш? І з'явилось це пташине гніздо просто в колесі.
2: Тур-тур-тур не можна зробити оцей?
1: Ну, виходить, що не можна, як ти потрясеш ту машину. І через закон про захист птахів чіпати гніздо просто заборонено. Тож видачу авто вирішили відкласти, поки вони не полетять собі кудись у теплі країни.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра четвер, 28 травня. Наскільки буде прохолодніше, ніж сьогодні, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарна погода із дощем, плюс 14. На сході буде сонячно, плюс 17. На півдні переважно сонячно, плюс 18. На півночі хмарна погода із дощами, температура повітря від 9 до 13 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно із проясненням, плюс 14. У Криму хмарно, плюс 16. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день 12 градусів. Із позначкою плюс. І попри все, нехай завтрашній день у вас складеться дуже вдало.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Юлія Грінченко. Вітаю. Російська сторона заявила про нібито захоплення села Гранів у Дергачівській громаді Харківської області та навіть про знищення української бригади. У Збройних силах України спростували ці повідомлення та наголосили, що село залишається під контролем ЗСУ. Також військові пояснили, що подібні заяви є частиною ворожої дезінформації. Про це повідомляє 14-й армійський корпус. Президент Чехії Петр Павел розкритикував уряд прем'єр-міністра Андрея Бабіша за рішення припинити виділяти кошти на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України. Новий чеський уряд перестав фінансово підтримувати цю ініціативу. Це не є хорошим сигналом, сказав Павел. Він додав, що чеська ініціатива поки що залишається єдиним механізмом, здатним постачати Україні у великих обсягах необхідні боєприпаси великого калібру. За його словами, цього року ініціатива забезпечить для України близько мільйона одиниць боєприпасів, однак готовність деяких союзників фінансувати проєкт поступово слабшає. За підсумками зустрічі з міністром освіти і науки Оксаном Лісовим, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виступив проти реформи, яка призведе до закриття шкіл. Українська система освіти наразі не готова до повноцінного впровадження реформи старшої профільної школи в межах проєкту «Нова українська школа». Запуск таких масштабних змін в умовах воєнного стану може негативно вплинути на доступність навчання. Окрім цього, омбудсмен зазначив, що отримує велику кількість скарг від громадян. Батьки та педагоги висловлюють протести проти ліквідації навчальних закладів, а також наголошують на відсутності шкільного транспорту, незадовільному стані доріг і фактичній неможливості здобувати освіту у гірських, деокупованих та прифронтових громадах. Укрпошта встановлює спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень, аби клієнти могли забрати посилку без очікування в загальній черзі до оператора. Як повідомляє прес-служба компанії, частина відправлень автоматично направлятиметься на отримання в новому форматі. Після прибуття посилки клієнт отримає смс із кодом доступу, відкриє свою секцію та зможе забрати відправлення самостійно без звернення до оператора. На відміну від класичних поштоматів, ці комірки працюють безпосередньо у відділеннях і доступні в години їхньої роботи. Зазначається, що на першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях, передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах. У столиці та Київській області пілотний проєкт уже запущено, там встановлено перші 120 комірок швидкої видачі. Італійська Феррарі офіційно представила свій перший серійний електромобіль Феррарі Луче. Новинка стала однією із найочікуваніших прем'єр останніх років і одразу викликала бурхливу реакцію через радикальний дизайн, незвичну архітектуру та характеристики. Новий флагман Луче отримав 4 електромотори сукупною потужністю понад 1000 кінських сил та футуристичний дизайн, зроблений Джоні Айвом. Наразі це вся інформація. Наш наступний випуск за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дівчино, вибачаюся, як вас звати?
2: Ой, не вибачайтесь, звіть мене до ресторану.

0: Реклама на Перець ФМ. Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Іти до мрії важко.
8: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
7: Але як без цього?
9: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
8: Не з того.
7: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на «Київстар.ТБ».
10: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
11: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
12: Реклама на Перець ФМ.

0: Сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Китаї там почали з'являтися перукарні з роботами на основі штучного інтелекту, які перед початком стрижки сканують тебе в 3D, потім починають робити тобі зачіску. Ну, відео, яке я побачив, мені так здалося, що під час сеансу не можна рухатися навіть на міліметр, бо можна буде потім там, знаєш, десь собі неправильно щось відстригти.
2: Ой-ой-ой.
1: Ціна такого задоволення вже має ціну і становить близько $8.30. Ну, на відео виглядає доволі футуристично.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра середа, 27 травня, і чи прийде обіцяне похолодання? Яку погоду чекати на завтра взагалі, розповідаємо просто зараз. На заході країни буде хмарно з проясненням і дощем, плюс 18, плюс 20. На сході погода буде хмарною, плюс 16. На півдні хмарно з проясненням, до 24 з позначкою плюс. На півночі переважно хмарно і дощ, плюс 18. У центральних областях хмарна погода із проясненням, дощитиме 19-21 вище нуля. У Криму хмарно із проясненням, плюс 21. У Києві завтра буде хмарно із проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. За вікном може бути різне, але нехай у вас всередині буде ясно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом 20:00. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Уряд спрямує 3 мільярди гривень на облаштування додаткових котелень до початку зими. Гроші виділили з резервного фонду для встановлення 216 блочно-модульних котелень, щоб забезпечити будинки та квартири надійним теплопостачанням в умовах російського енергетичного терору. Із цієї суми 966 мільйонів гривень буде спрямовано агентству відновлення для реалізації проєктів в Києві. Ще понад 2 мільйони гривень отримають регіони в межах реалізації планів стійкості. Ключове завдання для всіх обласних військових адміністрацій та громад оперативно встановити та запустити об'єкти до старту опалювального сезону. Все обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня. Туреччина у травні скоротила морський імпорт російської нафти «Урал» до найнижчого рівня з початку року на тлі зростання світових цін і високого попиту на російську сировину в Азії. Туреччина є найбільшим у Середземномор'ї покупцем морських партій російської нафти та третім у світі після Індії та Китаю. Переважно країна закуповує сорт «Уралс». Російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Під удар потрапили одразу 3 енергооб'єкти. Про це повідомила прес-служба компанії ТЕК. У результаті обстрілів без електропостачання залишилися 63 населені пункти у прифронтових районах Дніпропетровщини. Кошти з державної програми «Скринінг здоров'я 40+» отримані до 1 травня, необхідно використати до 30 червня. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Тепер діють чіткі терміни для проходження обстеження. Якщо ви отримали кошти до 1 травня 2026 року, пройдіть обстеження до 30 червня 2026. Якщо подали заявку після 1 травня, кошти будуть доступні рівно 2 місяці з моменту зарахування, заявили в повідомленні. У МОЗ додали, що якщо кошти не будуть використані до зазначеної дати, вони автоматично повернуться в держбюджет. Пройти обстеження в межах програми «Скринінг здоров'я 40+» можна у 2080 медичних закладах України. Марта Костюк вдруге в кар'єрі вийшла до третього раунду Ролан-Гаросу, здобувши вольову перемогу над американкою Кеті Волинець з рахунком 6-7, 6-3, 6-3. Наступною суперницею Костюк буде швейцарка Вікторія Голубіч. На цю хвилину це вся інформація. Наступний випуск за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: Вступив в групу анонімних алкоголіків. 3 дні п'ємо і не знаємо, хто з ким.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliini.com.ua.
1: І ти до мрії важко.
2: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
1: Але як без цього?
3: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
2: На СТО.
1: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
4: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

Василь скаже там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра четвер, 28 травня. Наскільки буде прохолодніше, ніж сьогодні, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарна погода із дощем, плюс 14. На сході буде сонячно, плюс 17. На півдні переважно сонячно, плюс 18. На півночі хмарна погода із дощами, температура повітря від 9 до 13 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно із проясненням, плюс 14. У Криму хмарно, плюс 16. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день 12 градусів. Із позначкою плюс. І попри все, нехай завтрашній день у вас складеться дуже вдало.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Якось так виходить, дівчата, що доросле життя – це коли заходиш у магазин по хліб, а виходиш і на карці мінус 2000 гривень.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Володимир Зеленський надіслав Трампу і Конгресу США термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів протиповітряної оборони в Україні. Про це повідомив радник президента із комунікації Литвин. Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про запуск окремої програми «Логістичний локдаун» для масштабування мідл-страйк-ударів та системного знищення російських спроможностей на оперативній глибині. За його словами, в межах першого етапу програми Міноборони разом із Генеральним штабом виділили додаткові 5 мільярдів гривень безпосередньо для військових на закупівлю сучасних засобів мідл-страйк. Михайло Федоров зауважив, що гроші отримають найефективніші бригади та підрозділи, які спеціалізуються на знищенні ворога на оперативній глибині та демонструють найкращі результати саме в цьому напрямі. Перші підрозділи вже отримали кошти і прямі закупівлі вже стартували. Уряд спрямує 3 мільярди гривень на облаштування додаткових котелень до початку зими. Гроші виділили з резервного фонду для встановлення 216 блочно-модульних котелень, щоб забезпечити будинки та квартири надійним теплопостачанням в умовах російського енергетичного терору. Із цієї суми 966 мільйонів гривень буде спрямовано Агентству відновлення для реалізації проєктів у Києві. Ще понад 2 мільярди гривень отримають регіони в межах реалізації планів стійкості. Ключовим завданням для всіх обласних військових адміністрацій та громад називають оперативно встановити та запустити об'єкти до старту опалювального сезону. Усе обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня. «Укрпошта» встановлює спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень, аби клієнти могли забрати посилку без очікування в загальній черзі до оператора. Як повідомила прес-служба компанії, частина відправлень автоматично направлятиметься на отримання у новому форматі. Після прибуття посилки клієнт отримає СМС із кодом доступу, відкриває свою секцію та зможе забрати відправлення самостійно, без звернення до оператора. На відміну від класичних поштоматів, ці комірки працюють безпосередньо у відділеннях і доступні в години їхньої роботи. Зазначається, що на першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях, передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах. У столиці та Київській області пілотний проєкт уже запущено, там встановлено перші 120 комірок швидкої видачі. Верховна Рада ухвалила постанову про встановлення Дня української музики. За це рішення проголосували 292 народні депутати. Одним з ініціаторів відповідного проєкту постанови є спікер парламенту Руслан Стефанчук. Цією постановою передбачається встановити в Україні День української музики, який відзначати щорічно у третю суботу вересня. Кабінет міністрів у тримісячний строк з дня ухвалення цієї постанови має розробити та затвердити комплексний план заходів з відзначення Дня української музики. Постанова набирає чинності з дня її прийняття. Наразі це всі новини. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Перець ФМ. Тільки хіти з перцем.

0: Гострі жарти на Перець FM.
1: Кума, ти знаєш, що я коханка твого чоловіка?
2: Тьють ти, брехун! Казав, що вона молода і красива.

0: FM. У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
1: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Євген Клопотенко, він повернувся на майстер-шеф.
2: Ого-гошеньки, хо-хо, як це взагалі витримав Ектор-то наш?
1: А не Ектор, тут є нюанс. Відомий шеф-кухар взяв участь у польській версії популярного шоу, ставши першим запрошеним шефом з України за всі 15 сезонів проєкту. Клопотенко привіз із собою українські продукти, качану кашу, копчену грушу, бринзу та інші локальні інгредієнти, щоб максимально представити унікальність українських продуктів.
2: Ох, пахне борщем.
1: Не зовсім. І бджолами. Бо бджоли теж були. Випуск зі мною дивіться вже восени. Отак от розповів і поділився цією подією в своїх соціальних мережах Євген Клопотенко.
2: Клас. Підзарядка.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Перець ФМ. Смачно, голосно, з Першиком.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Вчені з Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського визнали 2022 рік найтеплішим у Києві за майже 150 років спостережень. Середня температура повітря в українській столиці впродовж року становила плюс 9,7 градусів за Цельсієм. Цей показник на 0,7 перевищує кліматичну норму. Найхолодніша погода у Києві минулого року зафіксована 13 січня – мінус 14,9 градусів, а найспекотніше було 29 червня – плюс 34,4 у затінку. Впродовж року зареєстрували 15 температурних рекордів. Найбільше їх було у січні та червні – по 4 щомісяця. Варто відзначити, що минулий рік став 7-м найтеплішим роком з 1881-го. «Аватар. Шлях додому» увійшов до десятки найуспішніших фільмів в історії. На продовження саги Джеймса Кемерона прихильники «Аватара» чекали 13 років. Не дивно, що після виходу фільм посів 7-ме місце у списку найприбутковіших стрічок в історії кінематографа.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Індонезієць одружився 88 раз за 61 рік. На цей раз його новою обраницею стала колишня дружина. Через численні весілля на батьківщині чоловіка прозвали королем плейбой. Він стверджує, що просто намагається побудувати власне щастя, неважливо за скільки спроб. Для нього одружуватися з колишньою дружиною – не проблема. За словами індонезійця, з роками їхні почуття не вщухли. Вперше чоловік одружився у 14 років, а його дружина була старша на 2 роки. У Британії пенсіонер знайшов на пасовищі діамантову обручку 14-го століття. Коли він очистив прикрасу від бруду, виявив, що вона майже в ідеальному стані. Спочатку знахідка виглядала як обгортка від цукерок, а коли англієць очистив її, вирішив, що це просто шматок заліза і засунув до кишені. Лише вдома чоловік зрозумів, що йому пощастило знайти цінний артефакт. Консультант з Monet зазначив, що стародавня прикраса зберегла майже ідеальний стан. Золота каблучка прикрашена діамантом, а всередині прикраси є напис старофранцузькою «Я вірю тобі, вір мені».
0: На Перець ФМ усе про все.

Пирець FM. Пирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Пирець у твоєму місті.